Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw?

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o ddellwygar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine da

Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Heno yma ar yr unfed ar ddeg ar hicain o fis Aws 2006 ar hicain. Dydd Llun Gwyl y Banc, diwrnod olaf y mis. A mi ydw i Tom, yma hefo chi tan y ddeg o'r gloch heno yma ar gyfer y benod ddiweddara o'r sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais.

A mae'r sioe heno yma fel bob un wythnos arall hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Felly lle bynnag ydych chi a be bynnag ydych chi'n neud, dwi'n gobeithio newch chi aros hefo fi tan ddiwedd y rhaglen am ddeg o'r gloch heno yma. Yr unig gwahaniaeth heno yma wedi bod y sioe yma wedi recordio o flaen llaw. Mi ydw i ffwrdd yr wythnos yma, a felly dyna ddim modd i fi wneud y sioe yma am fyw. Felly mae wedi cael ei recordio flaen llaw, ond mae dal yn llawn dop o gynnion newydd a hen ar eich cyfer chi. Gyd wedi dewis ar gyfer y sioe heno yma ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Aws 2006 ar hugain. Ond gan bod hi yn ddydd Gwyl y Banc ac yn dod â penwythnos Gwyl y Banc mis Awst i ben, ond ni'n eisiau dechrau fan byd rhy intens. Felly, can ddiweddar gan Cowboys Ross Botwnog sy'n dechrau'r haglen i ni hen yma. Gafodd ei ryddhau just dros fus yn ôl. Felly mae gwylio defaid o ffenest gefn y tŷ.

dwi wedi mwynhau hwnna gymaint. Mae hwnna yn ffantastig. Cowboys Ross bod hwnna gwylio defaid o ffenast gefn y tŷ. Dwi'n gwybod mae genna fi siwrna weddol hir i ddod. Dwi'n dreifio lawr i pŵl. Mae genna fi gwrs yma na, yr wythnos yma. Dyna all pam o'n i. Mae'n gallu gwneud sioi. Mae'n fyw heno yma. A dwi'n meddwl fi rhaid i fi roi dy gan yna ymlaen. A dwi'n meddwl bod e'n canu bob un gair. A gobeithio bod e'n gwybod bob un gair erbyn diwedd. Achos o'n i'n stryglo i wybod bob un gair pan yn trio canu efo i'n fanna. A sa'n byd gwaith na gais, da chi'n trio canu efo, beth da chi'n sylwi bod chi'n mwyn gwybod y geiriau ma'n nhw swnio'n ofnadwy. Ond sa neb yn gwrando, so mae'n iawn. Mae microphone off, felly mae o'n OK. Fatha canu yn y cawod, dydy. Math yna beth. Anyway, dyna chi, Cowboys Ross Botwnog, gwaith hwnna. Nes a draw am un gan Fleur de Lis. Bach mwy ac ni ar hon. Falle bod fi wedi deud cylwyd gynnam dan Peter Callum byd si ac ni ol. Mae hon yn ffantastig. Dyma Lemonade.

Lemonade, brilliant o gan. Mae hwnna allan I chi hefyd. Ddim yn hir iawn yn ôl gafodd hwnna i'r rhai yn ôl mis Mehefin ar y deuddegfed. Rai, draw rwan am un gan achlysurol. Dyma unwaith.

Dyna chlysur ôl, mynd â ni nôl cwpl o fisoedd gafodd hwnna unwaith y gan yna i rhyddhau nôl mis Mawrth eleni. Rwan draw emyn ychydig bach fwy diweddar eto, mae hon o fis gorffennaf y decfed gafodd hwnna i rhyddhau, mae gan Rhys Davies. Dyma gad fi gysgu, mi ddech chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma hefno hefo chi tan 10 o'r gloch ar yr unfed ar 10 ar hicain o fis aws 2006.

Pryst a fus, gad fi gysgu. Dych chi'n gwybod beth dwi'n teimlo fel na? Yn enwedig weithiau pan dwi'n deffro yn y bora, herwydd bod na rhywun tu allan i'r tŷ, a jyst yn gwneud gymaint o sŵn ben bora. Just, pam bod angen? Pam bod angen? Pam bod angen mynd? A wneud, dych ma, sgrichian tu allan am 6 o gloch bora. Mae angen agos. Just, shh, no, diolch. Wedig, mae'n iawn gaia, mae'n iawn gwych yn ei gaia. Just yn rhab pan mae gennau ffynas yn gorau, dwi'n bod ti'n bach yn gynas. Just distaw, na fo. Roedd y byd yn ei lef yn un. Ok, ag cwyno, dych chi'n bod fel ydw i bob amser yn amlwg. Reit, mae'r gan nes yma yn glasur gan Celt ymwreiddiol a wedyn mae wedi cael ei cyfro gan Iglw Hart. Mae gafodd hon i retai ar y 15fed o fis Gorffennaf 2006. A mae allan erbyn un ar recordiau coch, felly dyma dros foroedd gwyllt. A mae hon yn fersiwn ffantastig o'r gan.

dros foroedd gwyllt. Hwna gan i Glue Hearts ac mae hwnna wedi ei rhyddhau i chi, gafodd ei rhyddhau yn ôl ar y pymsecfed o fis Gorffennaf. Cwbl o gynnion eraill i fynd o ni tuag at y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Mewn i rwan yma'n gan tew tew tenna, round a round.

Tew, tew, tena, round a round. Ac hwnna ar gael I chi ers yr ail ar bymtheg o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Un bach arall, a wedyn ewn ni draw am y cynnion newydd ar gyfer heno. Mae'n athebyg, dyna mynd rwan am ein gan Martha Ellen. Enw hon ydi eilio, ond mae hon yn dod o flwyddyn dwytha. Tua mis yma, tua amser yma, o flwyddyn dwytha.

Dyna Martha Ellen ag eilio hwnna allan I chi erbyn hyn. Reit, mae bryd I ni rwan fynd draw at y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Ag mae'r gan sydd gyda fi yn gynta ar eich cyfer chi hen yma yn dod gan Los Blancos hon allan I chi ers y pumed ar hugain o fis aws. Denw hi ydy Olewr o Lewydd, blas cynta o'i trydydd album sydd ar y ffordd a chi polwg ar fan sy'n bellach bron yn ddeg oed. Dros y ddegawd dwytha, mae'r pumed o Sir Gyrfyrddin wedi dod yn un o leisiau mwy anodedig cerddoriaeth amgen Cymraeg. Gan greu sain sydd yn cyfuno slacker rock, surf, punk, shoegaze a dylanwata country, ond yn wastad yn gwbl nhw. Ar ôl cyfnod o flinder creadigol cymrodd y band Gam yn ôl oedd Olewr o Lewydd yn un o'r demos cynta nath y band nath I bopeth glicio eto i'r band roedd yr ymateb yn syth dyma'r sain mae'r gan yn un o'r enghreifftiau cliriaf o ethos slacker Los Blancos mae'n rhydd greddfol ag yn llawn cymeriad efo grŵf hamddenol gitarau picog a fflachiadau o bec cynnar ochr yn ochr ag ysbryd Pavement Pixies The Velvet Underground a Neil Young yn y geiriau mae'r gitarydd Cian yn edrych ar yr arfer o arsylwi bywydau pobl eraill o bell cyn troi'r lens arno fo'i hun. Mae hiwmor sych a hunan ymwybyddiaeth wrth galon y gan ynghyd y gwrthwynebiad I ddiwylliant hysl, hunan optimeiddio a pwysau cyson I fod yn gwneud mwy. Cynhyrchwyd yr album gan y band I hunan dan arweiniad y drymiwr Emyr Sean a recordiodd Olewr o Lewydd hefyd. Mae'r sain yn dal y cemeg rhwng pum ffrind sy wedi treulio bron I ddegawd yn gwneud cerddoriaeth hefo'i gilydd mewn ffordd dyma foment The Basement Tapes neu Music from Big Pink Los Blancos eu hunan. Nid oherwydd bod nhw'n recordio y sŵn fel yr heini, ond oherwydd bod yn dal y band ar foment benodol yn eu bywydau. Yn ôl at y pethau syml, cyfeillgarwch cynnion ar awydd I wneud cerddoriaeth hefo'i gilydd. Felly dyma gan newydd Los Blancos, dyma Olewr o Lewydd. Allan I chi erbyn hyn ar label Libertino.

Dyna Los Blancos, olewr olewydd, hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa anthem bwerus yn y Gymraeg sy'n archwilio'r bwlch rhwng pwy ydyn ni mewn gwirionedd, a fersiyna o'n hynna'n ydyn ni'n creu ar gyfer y byd, gan gyfuno dwyster rock amgen a new metal efo neges gryf, mae y gwir yn agor drws I dirwedd newydd a rhyfedd yn y sîn Gymraeg. Pan dan dylanwad artistig rock metal benywaidd fel Cassiet, Yonaka a Dead Pony, mae Dyth yn disgrifio ei sain fel pan bydd rock Cymraeg yn cwrdd a soul metal sexy. Gan dynnu ysbrydoliaeth o natur surreal amgylcheddau breuddwydiol, mannau liminal a'r byd digidol sy'n ehangu'n barhaus, mae'r gan yn bodoli rhywle yn y canol. Mae'na gwag, signalau sy'n wedi torri a llif llethol o wybodaeth, mae'r track yn gadael I ni holi beth sydd yn parhau I fod yn ddilys pan ydyn ni wedi amgylchynu gan gyfryngau cymdeithasol algorithmau a llif diddiwedd o wybodaeth. Efo heinau o gitar trwm llais crai, dynamig ac emosiynol a drymiau pwerus, mae'r track yn creu sain cyfiadwy sydd yn teimlo fel anthem. Dyma gan newydd I chi, mae hon gan Edith ac allan I chi erbyn hyn. Dyma y gwir.

Dyna Edith efo y gwir allan I chi erbyn hyn. Nesa, dyn ni'n mynd am un gan Selefi yn dilyn ei perfformiad hanesyddol yng Ngwyl Download fel y band cyntaf I perfformio yn y Gymraeg yno. Mae'r band New Metal o Fangor Selefi yn dychwelyd efo ardylunia anthem diwydiannol New Metal Ffyrnig yn y Gymraeg. Yn dilyn cefnogaeth diweddar gan Metal Hammer ac Rang Radio, mae'r track yn cyfuno ymasodedd New Metal cynnar y 2000 a dwyster diwydiannol. Yn ffrwydrol ac yn gythartig mae'r archwilio Trigaredd. Mae ddeiant ar galw am barch semau sydd yn dod yn fyw yn y fideo gerddoriaeth a ffilmwyd yn yr iconic church lleoliad sydd yn eiddo I Oli Sykes o Bring Me The Horizon. Gafodd y track yma I recordio I gynhyrchu a'i feistroli gan Romesh Dodanoga, Bring Me The Horizon, Motorhead ac Nova Twins. Mae Seran dweud yma ni, a mae'r gan yma ar dyluniau yn drac gonest a hynod gathartig sydd yn ymwneud ag wynebu'r bobl a'r sefyllfaoedd sydd yn gwthio ffiniau ac yn methu dangos parch I chi. Mae'n sôn am ddod o hyd i'r nerth a sefyll eich tir, ymladd yn ôl a mynnu cael eich clywed. Medda gwion, da ni'n teimlo bod y trac hwn yn crynhoi dwyster ffyrnig ein sain gan gyfuno ein dylanwada New Metal cynnar o 2000 efo ymyl diwydiannol tywyllach a mwy modern nath ni ffilmio'r fideo gerddoriaeth yma yn church lleoliad iconig Oli Sykes. Yn dilyn perfformiad nodedig yng Ngwyl Download yn ogystal ac yn Llundain a Focus Wales, mae Selefi yn parhau a'i cyfres o perfformiadau byw mawr efo slot cefnogi as December Falls yng Nghastell Cas Gwent y mis yma efo cyhoeddiad gwyl arall eto I ddod. Felly dyma gan newydd hon yn un gan Selefi sydd allan I chi erbyn hyn a mi fedrwch chi fynd a chwilio amdani hi. Os ydych chi yn mwynhau yr un yma, mae yna lwyth o bethau wedi cael eu rhyddhau yn ddiweddar gan Selefi. Dyma ar dyluniau. Hon allan I chi erbyn hyn. Fel ni ddweud, hon gan Selefi ac allan I chi ar label Meraki ers y 14 ar 10 o fis Awst 2006 ar Hugain.

dyna ar dy lunia. Hwna newydd I chi gan Sela Fi. Ewch I chwilio amdan hwna. Os nathoch chi fwynhau hi mae allan ar label Meraki. Mae gaddo glaw allan I chi yn digidol ers yr wythfed ar hicain o Awst. Y sengl cyntaf o album o'r un un enw sydd yn dod gan Bitw. Yn flas reit gas mewn gwirionedd o'r hyn sydd I ddod. Mae'r gan ar un agwedd yn rybydd hawdd I lyncu I gadw'r llygad ar y cymylau di sydd uwch ein penna. Ond ar ffurf cerddoriaeth Bob Ski Wiff gyfarwydd Bitw. Knock knock pwy sy'na, Dan, Dan Pwy, Dan Ddylanwad, can hir ofnadwy I feddwl mae dim ond dau air sydd ynddi. Gwrandewch a byddwch lawen os oes ganddoch chi awran I sbario. Bitw ydy'r prosiect solo gan Griff ab Arwel a gyntaf bellach yng nghanol ei 30 byddai'n deg I chi ddeud bod yn hen bryd iddo roi'r gorau iddi a mi fysa Griff I hun yn cytuno fo chi. Ond haws deud na gwneud, felly tan I fod yn meddwl am rywbeth gwell I wneud yn lle dyma beth sydd y bydd hi mae'n berig. Mae album ddiweddara gaddo glaw allan I chi ar y tri decfed, sorry, y decfed ar hugain o hydref. Yn un o'r albums rhataf I gael ei greu yng Nghymru yn y blynyddoedd dwythaf. Y Griff yn mynd ati yn diwyd I arbed bob ceiniog a thori bob cornel wrth greu ei gyfanwaith mwy a llwm hyd yma. Mae'n gaddo glaw trwm iawn y marn Griff, rhydrwm I unrhyw ymbarel neu gan pop allu gwneud fawr am dim amdano. Meddyliwch am beth bynnag. Ydy'r gwrth wyneb I daw eto yr hael ar fryn ac mi fyddwch chi yn weddol agos ati. Ac os oes na lygedyn obaith, fydd I ddim yn hir tan ddaw rywun heipio I roi ei fus yno. Wedi dweud hynny, maen nhw gyd yn gynnion reit neis hefyd. Yn enwedig os ydych chi'n un am dalu gormod o sylw I eiriau. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi ac hon yn un gan Bitw. Enw hi ydy Gaddo glaw, mae hon allan I chi erbyn hyn.

Dyna gaddo glaw. Hwna gan Bitw yn newydd allan I chi ar Clep Dim Trep erbyn hyn. Mwy o gynnion. Newydd ar y ffordd ar eich cyfarchu a fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn ystod yr aglen hyn yma hefyd. Nesa un draw gan Rufus Mufasa nesa mi gafodd hon ei rhyddhau I chi ar y pumed o fis Awst Eleni. Dyma ti allan, ti mewn.

0: either.
1: Dyna Rufus Mufasa, honna allan I chi ers y pumed o fis aws 2006 ar ucain ar Swynwraig. Enw honna oedd tu allan, tu mewn. Da ni'n mynd nesa am gan newydd arall ag hon allan I chi gan Llio Heledd. Yn dilyn rhithau sengl gyntaf Afon Dychwel Llio Heledd efo'i hael sengl SA1 Abertawe can hafaidd yn aws sydd yn ymfalchio ym Mro Abertawe a'i docia. Daw Llio Heledd o Dreforys Abertawe a wedi astudiaethau yn Aberystwyth ag Utrecht Caerdydd yw ei chartre bellach. Yno y dechreuodd gyfansoddi caneuon efo gitar a cheisiodd gynghanedd. Gwelir defnydd o'r modd hynafol hwn o farddoniaeth Gymraeg yn ei chaneuon ac yn ei sengl gyntaf Afon sydd yn adlewyrchiad ar ei phrofiad o fagwraeth Gymraeg yn Abertawe. Cyfres o englynion geir yn SA1 Abertawe sydd yn peintio darlun o lynyddwch a hyfrydwch ardal y marina a'r docian Abertawe. Wedi sawl bore sil yng Nghymni Thad yn cael coffi wrth wylio'r cychod, y gwylanod a pobl yn hamddenol fynd a dod adlywyrcha'r gan a wyrgylch y lle a'r teimlad mae pryn i'w'r llefydd brafiach. Disgrifia'r profiad drwy adlywyrchu ar droi ei hwyneb at yr hael a hwnnw yn brofiad unigryw a Dylan Thomas yn rhan anatod o'r altar o'r ardal ceir englyn amdano a chyfeiriad at dinas bardd yn hardd a hyll. Caneuon acwstig a gwerinol ein aws geir gan Llio Heledd efo'r caneuon yn cyfuno barddoniaeth Gymraeg draddodiadol a chyfansoddi gwerinol cyfoes. Yn ddiweddar bu'n perfformio'n sesiwn mawr dogellan y gystal a mewn lleoliadau yng Nghaerdydd gan gynnwys The Canopy a Paradise Gardens. Crewyd clawr celf trawiadol y sengl gan Esyllt Lewis, artist o ardal Abertawe a mae cryn edrych ymlaen at eirydd hau ar gyfer y fideo cerddoriol cyntaf a grewyd gan yr animeiddiwr lle Cynon fydd ar gael yn fuan. Hefo SA1 Abertawe parhall Llio Heledd i archwilio'r berthynas rhwng barddoniaeth, cerddoriaeth a lle gan ddod â ffurfiau traddodiadol I gynulleidfa newydd drwy ganeuon gwerinol Cymraeg. Felly, dyma gan newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn gan Llio Heledd, dyma SA1 Abertawe.

Esa un Abertawe, bendigedig o gan Llio Heledd oedd hwnna, mae newydd allan I chi ers y 40 o fis Awst. Nesa, dyn ni'n mynd am un gan tonau mae hon allan I chi ers y 90 o fis Gorffennaf, enw hi ydy Absennol.

Dyna absennol a hwnna gan tonau y newydd allan i chi erbyn hyn. Mae gen i fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod yn weddol fuan, ond yn gynta mae y Gwilym Bowen Rhys yn rhyddhau. Dytholiad o Hen Faledi Rhif 3, chweched album Gwilym Bowen Rhys a'r trydydd yn ei gyfres o Hen Faledi. Mae gasgliad amrywiol o hen ganeuon rhai wedi perfformio yn unigol ag eraill yng nghwmni'r acordion Owen Williams a'r clarinetydd Catmus. Mae'r album yn cychwyn efo penillion 400 mlwydd oed sydd yn dathlu'r goeden Celyn. Recordwyd yr album yn Studio Sain Llandwrog efo Aled Wyn Hughes a mae'n cael ei rhyddhau ar recordiau erwyddar ar y cynta o Fedi yn 2006 ar Hugain. Felly dyma gan oddi ar yr album yma fydd allan i chi, wel, y fori. Mae hon yn cael ei rhyddhau chi yn fuan iawn. Dyma Gwilym Bowen Rhys ac oddi ar dytholiad o Hen Faledi 3, dyma Blewyn Glas.

Dacwr llwyn o fedw gleision yr ABC. Dacwr llwyn sy'n torri'n hal.

Dyna Gwilym Bowen Rhys a Blewyn Glas, honna oedd hi ar ei album newydd o'r enw Detholiad o Hen Faledi 3, y trydydd yn y gyfres o Detholiadau o Hen Faledi. Nesa, mae hon yn gan newydd gan Hafna, enw hon ydy Bacia Blawd. A mae hon allan I chi erbyn hyn, ers ychydig o amser, erbyn hyn, mae yna cwpl o gynnu o newydd I ddod ar ôl hon, cyn I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma.

dyna bagiau blawd hwnna allan I chi erbyn hyn. Un fach arall cyn I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Mae hon gan Static Inc. Enw hon ydy Ymlacio.

dyna ymlacio gan Static Inc. A mae hwnna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Awst 2006 ar hugain. A mae'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg hen yma'n dod I chi ymwreiddiol fel can gan Neil Sedaka gyfodd ei ysgrifennu gan Howard Greenfield Neil Sedaka. Mae hon yn un ymwreiddiol o dan yr enw King of Clowns a mi gafodd hi ei rhithau yn 1962 ar y nawfed o fis Chwefror yn ôl bob sôn 1962. Mae'n amryw o addasiadau a fersiynau gwahanol wedi gwneud ohoni dros y blynyddoedd mewn gwahanol ieithoedd. Mae yna rei mewn Ffrangeg, amryw, wel, amryw o ieithoedd gwahanol. Dwi'n mynd I ddechrau rhestru nhw mewn lwyth. Ond mae yna hefyd fersiwn Gymraeg ohoni. A mae'r fersiwn Gymraeg hyn yma yn dod asoch chi gan Rosalind y Myrddin. Felly dyma Brenin Hwyl sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg King of Clowns gan Neil Sedaka.

0: Dyna Rosalind y Myrddin a Brenin Hwyl, hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg a Neil Sedaka, King of Clowns.
1: You'll never know because the show must go on. I've been sad.
0: Mynd yma rhyw fymryn o'r fersiwn wreiddiol yn y fanyna. 1962 gafodd i'r rhithau. Yn wreiddiol wedi hysgrifennu felly gan Neil Sedaka a Howard Greenfield ac amryw o fresiynau gwahanol wedi gwneud ohoni gan gynnwys yr un dach chi'n newydd i glywed gan Rosalind Myrddin ac enw hwnna oedd Brenin Hwyl yn y Gymraeg neu yn Saesneg King of Clowns. Reita, mae hwnna yn dod â ni wedi y cynnion newydd dwi'n meddwl o be o'n i'n gofio yna fan yna oherwydd doedd na ddim does na ddim cweith gymaint erbyn hyn mae di sort of just about camio lawr, oce okay? Da ni di cael gymaint dros yr ha o'n i'n sôn amdan hyn ar y sioe wythnos dwytha ynde, ond o'na gymaint dros yr ha o'n i ddim yn gallu ffitio nhw i fewn i'r rhaglen, ond erbyn hyn mi ydw i yn gallu ffitio nhw i gyd i fewn i'r rhaglen, mae gennym fi un arall i chi, mae hon gan Gaff ac enw hon ydy y drwg yn y caws, allan i chi erbyn hyn.

Dyna gaff a drwg yn y caws. Reit, hwnna hefyd yn newydd I chi erbyn hyn. Ok, un bach arall ag mae hon yn rhan o EP newydd Tocamalolo. Enw'r EP ydy Deffro. A dyma'r title track I chi. Dyma Deffro ag hon yn newydd ag allan I chi gan Tocamalolo. A wedyn, mae hwnna'n dod yn ei adiwedd y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Ar yr 11 ar 10 ar hugain o fus aws 2006 ar hugain. Dyma Deffro.

Ia, hwnna newydd i chi. Enw hwnna oedd Deffro ag mae hi allan i chi gan Tuca Malulu. Fel ni dweud, mae hwnna mwy neu lai swn i'n dweud yn dod â ni at ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Reit, cwpl o gynnion sydd Rhif Ymryn yn hun i chi nesaf. Cwpl o diwns i chi. Mae'r un yma gan Dafydd Iwan.

Ia, haws i ddweud gan Bwncas, o dwi'n lyfio chydig bach o Bwncas bob hyn a hyn. Reit, rwy'n mynd wan gan Petair, dyma neges yn y tywod.

Dyna petai'r aneges yn y tywod a gyda llaw ddim yn hir ers i hwnna gael ei rhyddhau chwaith. Just y mis dwytha, gafodd hwnna ei rhyddhau allan i chi gan petai'r nesa, fersiwn lleicig wawr o Llongau Caernarfon.

dyna llonga Caernarfon, fersiwn Lleicu Gwawron fanna o'r glasur yna. Llonga Caernarfon ac mae hwnna wedi rhyddhau ers ychydig amser rhai blynyddoedd 2003 ar hugain gafodd ei rhyddhau ynghyd a rywfaint o ganeuon y môr ac enw'r compilation oedd mae'r tonau'n tynnu. Shanties a chynion y môr. Ie, na chi. Mae'r un nesaf yma yn un bach wych. Dwi yn lyfio gwrando ar y gan yma. Dyma Hugh Chiswell. Ac yn ymwyl, da chi'n gwybod be? Iawn, mae cwpl o gynion. Chydig bach tawelach. Mae hyn i gyd yn ffitio fewn. Yn eitha da. Ar ddiwedd Gwylo Banc, dwi'n teimlo bod angen bob amser chydig bach o chill out, bach o gynion. Da chi'n gwybod tawelach, bach mwy o sort of ist yn ôl ag... Ond ddim cweith cysgu, mae eisiau chi ddisgyn i gysgu yn gwrando ar y sioe yma, nagos, sef yna ddim rili o'r eidrwydd yn golygu bod yn y sioe dda iawn. Ond, os ydrwch chi ymlacio i'r gan yma, dyna fe o'n i'n trio ddweud yma. Ok, ta, Hugh Chiswell i chi nesaf. Nosil a Baglan Bay. Os o'n i wedi gallu newid yn geiriau fan ysgwni. Cael o'i ail gan i fo. Nosli yn Gwylo Banc a Baglan Bay.

No Sail a Baglan Bay, dyna Hugh Chiswell, y trac yna yn un ffantastig. Ymlacedig ag dwi'n... Oh, dwi'n gwybod, dwi'n gallu canu hefo'r gân yna ag rhyw fath o ddychmygu be mae'r geiriau yn sôn amdani yn y gân yna. Ynde. Ffantastig o gân, Hugh Chiswell, eto absolute bangar ag clasur o gân. Yn amlwg, hyn o mae'r sioe wedi recordio flaen llaw, a felly dyna ddim modd i fi gymryd unrhyw geisiadau. Os ydych chi wedi anfon neges digwydd bod hyn o mae, mi wnau, fyddwn i'n ddigon hapus darllen o allan wythnos nesaf, neu chwarae unrhyw geisiadau os oedd yna unrhyw beth. Ac wrth gwrs mi fyddai yn ôl unwaith eto wythnos nesaf, nos lu nesaf wyth o gloch tan ddeg. Os ydych chi yn meddwl yn y cyfamser actually, mi fyswn i yn licio clywed can fach yr wythnos nesaf. Wel, anfonwch chi fewn, mae yna groes y mawr i chi wneud hynny. Dwi bob amser yn falch iawn i dderbyn unrhyw geisiadau, unrhyw negeseuon, unrhyw beth fel yna. Amlwg sydd ddim rhaid i chi, mi fydd gennaf fi ddewis o cynnion i lenwi'r haglen. Hyd yn oed os ydych chi ddim yn anfon neges i fewn, mi fydd yna rhywbeth yma i chi. Unwaith eto wythnos nesaf pan dylwn i fod yn ôl yn fyw, mi fyddai yn ôl yn Aberystwyth erbyn hynny. Wrth gwrs, fel o'n i ddweud, mi ydw i ffwrdd yr wythnos yma, ac wedyn mae'r rali Ceredigion yn mynd i fod yn digwydd dros y penwythnos i ddod yma'n hyn yn Aberystwyth ag yn y cyffiniau, fel maen nhw'n dweud, ar safodd radio eraill. Mae hynny'n mynd i fod yn digwydd y penwythnos yma, felly dwi'n siŵr fyna ddigon yn mynd ymlaen, mi ddi'n andros y brysur o gwmpas Aberystwyth. Mae yn beth eitha cool i weld, mae yn eitha gwych cael y pethau mae'n digwydd yn fan hyn yn Aber, felly... gynnu edrych ymlaen yma rhan at hynny, dwi'n siŵr. Reit, mi a'i nesaf felly am gan Linda Griffiths. Enw hon ydy Can y Gan.

iPod Ola. Mae Ola ia 5 mlynedd yn ôl. Bach mwy na yna mae'n sypig. Yeah. Ddim mor hir a hynna am o'n neud, ond dal. Digon hir bod, bod y pethau fel yna, pan mae sôn am technoleg mewn cynnion, neu pan da chi'n gweld ar y teledu neu rhywbeth mewn rhyw hen, gyfres teledu da chi'n gweld rhywun yn textio fo flip phone neu rhywbeth, da chi'n meddwl, waw, okay, mae hwnna'n hen. Reit, so, dwi'n cloi ar haglen yn yma fy can gan Prion o'r enw Max and Wind. Dwi diolch yn fawr iawn i chi am rando yn yma. Mi fydda i'n ôl unwaith eto wythnos nesaf, nos lu nesaf o gloch tan ddeg ar gyfer y benod. Fyw nesaw'r sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais. Sioe hyn yma hefyd yn cael ei hail ddarlledu yma Radio Bron Glais. O wyth o gloch tan ddeg nos Saturn yma i ddod. Ond fel ni ddeud, dwi'n cloi ar haglen yn yma efo can gan Prion. Dyma Max and Wind. Diolch yn fawr iawn i chi am rando yn yma. Mi wyle chi unwaith eto wythnos nesaf, ond am y tro, nos